0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio.
2: Noćas kad pobegnem, zalupi vrata, za meni ključeve od tajnog stana, izbaci brzo svaku stvar.

daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

Dobro jutro, dobri ljudi, dobrodošli na Talas Arena Radija. Nadam se da se lijepo razbuđujete ili možda onako vam treba malo više vremena, nije ni važno. Danas onako jutro, što sam primijetio kad sam dolazio na posao, jeste da naravno svi žure. Ujutro mislim da bi mogla policija mnogo više kazni da napiše nego možda naveče, zato što zaista toliko je, tolika je jurnjava ujutro da se stigne na posao, a i to je jedna odlika gdje se vidi koliko život shvatamo preozbiljno, što naravno nije dobro, zato što onda se dešava onako ako mislimo da smo napravili ogromnu grešku jer smo zakasnili minut, dva minuta, pet minuta, pa neka to bude čak i 10 ili 15 minuta, siguran sam da ni jedna firma, ni jedan posao, ni jedna institucija neće propasti zbog toga, ali dobro. Naš mentalitet zaista onako zna da bude težak od rane zore, još ova promjena vremena koja se dešava veoma naglo, vjetar u Podgorici onako već dosta hladno ujutru u odnosu na juče, tako da iako možda temperatura nije drastično opala, sama ta razlika u smislu da je i juče i dalje jutro bilo toplo, a danas duva vjetar i hladno je, govori o tome koliko zapravo je to klima, da kažemo, više se ne zna, jel te, i nagli su ti prelazi dosta. Tako da eto, ostanite naravno uz Arena Radio, slušajte muziku, fino se družite danas i nemojte da shvatate život preozbiljno, vjerujte da od toga nema leba, što se kaže. Nadam se da ćete i lijepo doručkovati, nešto zdravo, fino, prijatno vam bilo. Ostanite na talasima Arena Radija.

0: Reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
0: Reci. Reci.

0: marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Arena Radija.

0: naiboli sa naibolima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.

0: Arena Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.